انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔

0: وکیل.
1: موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جون سی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں خدا اس کا گواہ ہے. فلم

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ فلا

0: جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو خدائے رب العالمین ہوں۔
1: وَأَنْ

0: اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو، جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں ہو۔
1: اسلک

0: فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا, اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو. یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں, ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالے۔
1: وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ

0: اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔
1: قال سنشد عضدك بأخيك و

خدا نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔

اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔

0: موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔
1: وقال

0: اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کی خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔
1: وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ،
0: اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: فَأَخَذْنَا

0: اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔
1: وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ،
0: اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم تور کی غرب کی طرف نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے۔
1: وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔ وما

0: اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی تور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔
1: وَلَوْ

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ فلم

پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔

کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو، تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں۔

0: اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے. بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
0: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
1: اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں.
0: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون.
1: جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں.
0: وَإِذْ

0: ہیں؟
1: اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔
2: اُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔
1: ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
2: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ

اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خاستگار نہیں ہیں۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔
1: وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى

اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وَكَمْ

0: اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى

0: اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔
1: وَمَا

اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا؟ پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ،
0: اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔

تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔

0: اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے, اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے.
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ,
0: اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا.
1: فَعَمِيَتْ

0: تو وہ اس روز خبروں سے اندھے ہو جائیں گے اور آپس میں کچھ بھی پوچھ نہ سکیں گے.
1: فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ.
0: لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو.

0: اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ جو شرک کرتے ہیں خدا اس سے پاک و بالا تر ہے۔
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ،
0: اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے۔
1: وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
0: اور وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
1: قُلْ

0: کہو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے تو کیا تم سنتے نہیں؟
1: قل

کہو تو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں؟

اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔

اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات خدا کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔

قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

0: اور جو مال تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: قال انما اوتیته علی علم عندی اولم یعلم

0: تعلمون
1: بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔

0: تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔
1: وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔
0: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔
1: فخسفنا به وبداره الارض

0: اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے۔
1: تلک الدار الآخرۃ

0: وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔
1: من جاء بالحسنة فلا

جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس خدا نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں ہے۔ وما

0: اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔
1: وَلَا

اور وہ تمہیں خدا کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں, اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو, اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جیو.

0: وجها له الحكم وإليه ترجعون.
1: اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے, اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الف

0: الف لام میم، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟
1: وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمُنَّ

اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔

کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو خیال یہ کرتے ہیں برا ہے۔

0: جو شخص خدا کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو خدا کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
0: اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے اور خدا تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔
1: وَلَا

0: الصالحات لندخلنهم في الصالحين
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے
0: ومن

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیو۔ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا۔

0: عَنكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.
1: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے, جب ان کو خدا کے رستے میں کوئی ایزا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایزا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے خدا کا عذاب, اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے خدا اس سے واقف نہیں؟
0: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
1: اور خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں, اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا.

0: اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔
0: اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔

0: تَعْقِلُونَ
1: اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

0: واشكروا له إليه ترجعون.
1: تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.

اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ خدا کو آسان ہے۔
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر خدا ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔
1: فما كان جواب قومه الا ان قالوا قتلوه او حرقوه او حرقوه

قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر خدا نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

0: اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔
1: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
0: پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: وَوَ

اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ وَلُو

اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔

0: کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔
1: قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔
0: لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔
1: وَلَا

0: هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں.
0: قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم

ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا، کچھ خوف نہ کیجئے اور نہ رنج کیجئے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

0: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم خدا کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ۔
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔
0: مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
1: وَعَ

0: اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔
1: وقارون وفرعون

اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ فَكُلْ

تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا، اور خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ مثل

جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔

0: اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں.
1: خلق اللہ السماوات والارض بالحق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: 347-365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصا نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: Capital Bank, easy wala bank.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
3: This program is brought to you by
4: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: And
5: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
3: And
6: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے.
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: Like us on facebook.com/fm247365.
14: FM 247365.
3: FM 100. 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
14: السلام علیکم پاکستان.

0: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا
2: واچکا ہفتے وار لکی ڈرا وینر سیال کوٹوا روہیلا کاشف ای وی بائک کٹے وردی ہاں تمہاں بے ہر ہفتے کار ای وی بائک سونا جا سکا اے بے شمار انعام کٹے سنگو تھا بس واچکا شیمپو جی بوتل کے اسکریچ کرو اے ڈھیر سارا انعام کٹیو ٹرائی آل نیو واچکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
3: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے چیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز تو دیر کس بات کی ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے چیز کیش ہے نا
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں
4: مطلب
5: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
4: Special to lag rahi hai.
5: Aur price sirf 64,49,000.
4: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
6: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 rupees تک کا انعام اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں
4: مطلب
5: امیجن پوش اسٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاور ڈرائیور سیٹ الوئے رنس اور سن روف
4: اسپیشل تو لگ رہی ہے
5: اور پرائز صرف 64,49,000
4: آپ سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ
7: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 rupees تک کی بچت کے ساتھ جشن آزادی مبارک
8: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی سکول فی پے کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ
9: Step Schools se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
10: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں بیلنس 20 days تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 Suzuki آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں تو انتظار کس بات کا ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک ابھی

0: FM 100's time check. It's 9 AM.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: راجی کا ہفتہ وار لکی ڈرا ونر سیالکوٹ تو روہیلا کاشف نے ای وی بائک جیتی ہے. ہن تسی بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو. بس واٹیکا شیمپو دی بوٹل سکریچ کرو تے 13 سارے انعام جیتو. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نریشز ہیئر نیچرلی.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
3: Special to lag rahi hai.
4: Aur price sirf 64,49,000.
3: Ab samajh aaya ise special edition kyon kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
5: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
6: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
7: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر. ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
8: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرانڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک. پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر. لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
9: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.

0: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: This program is brought to you by
2: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja.
1: And
3: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
1: And
4: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
5: Khawateen o hazrat, manshiyat wo zehre qatil hai jiski sanjeedgi ka ehsaas insaan ko tab hota hai jabki zehr hamari ragon mein zahir kar chuka hota hai. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اوڑھے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے، جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: FM 100 like us on Facebook.com/FM24

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن facebook.com/fm247365.
4: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پر عزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے۔
4: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Back to back, only music.

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7 365
3: Yes everybody, تو ہو چکا ہے پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز اور آغاز ہو چکا ہے تو آبویسلی کھل اور بات کرے بغیر سب سے پہلے ہم آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ کیسے آپ بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ تو آر جی فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر ہم نے اسٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں کہ اچھا لکھیں اسپیس دیں اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ تو بھائی دونوں طریقہ کار ہم نے آپ کو بتا دی ہیں یعنی کہ آپ آر جے فاطمہ خان کی فیس بک پیج پر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں بیکاز وہاں پہ ہم نے اسٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ 3636 پر بھی ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں اور بھائی آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ آخری بار کھل کر کب ہنسے تھے کچھ منٹ پہلے ہنسے تھے کچھ گھنٹوں پہلے ہنسے تھے کچھ دنوں پہلے ہنسے تھے یا پھر یاد ہی نہیں آ رہا کہ ہم کھل کر کب ہنسے تھے یا بس ابھی ابھی آپ کا شو سننے سے پہلے ہم ہنس ہی رہے تھے یعنی کہ ایک دیکھیے ہنسی ہوتی ہے کہ سم ٹائمز آپ کو نا زبردستی ہنسنا پڑتا ہے ریئیکٹ کرنے کے لیے کہ ہاں اس طرح ہنس جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی نا آپ کو ایک ایسی ہنسی آتی ہے ایسی خوشی ہوتی ہے جو کہ آپ بالکل بے فکر ہو کر ہنستے ہیں دل کھول کر ہنستے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں تو ایسی ہنسی آپ آخری مرتبہ کب ہنسے تھے ہمیں ضرور بتائیں کیونکہ آج آپ کے ہنسنے مسکرانے پر گفتگو ہوگی سب سے پہلے آپ سے جانیں گے کہ آپ آخری مرتبہ کھل کر کب ہنسے تھے تو ڈالیں اپنے ذہن پر زور اور ہمیں بتائیں کہ آخری مرتبہ آپ کھل کر کب ہنسے تھے گھنٹوں پہلے دنوں پہلے مہینوں پہلے سالوں پہلے اگر ہنسے تھے تو یار یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی ہے لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کوئی سالوں پہلے ہنسا ہو بھائی ایسے بہت سارے مومنٹس ہماری لائف میں روزانہ کی بنیاد پر آ جاتے ہیں اور اکثر اوقات اب کیونکہ موبائل سے ہم لوگوں کا ہیومن سے زیادہ انٹریکشن جو ہے نا وہ ہمارا موبائل فون پہ ہے تو موبائل فون میں ایسی بہت ساری چیزیں دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ ہنسی آ جاتی ہے کبھی کسی کا میسج پڑھ کر کبھی کسی کی بات سن کر کبھی کوئی فنی مومنٹ دیکھ کر تو آپ آخری بار کھل کر کب ہنسے تھے ہمیں ضرور بتائیں. 3636 پر میسج کریں یا آر جے فاطمہ خان کے فیس بک پیج پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں. جب تک آپ یاد کر رہے ہیں ہم آپ کو ٹریک سناتے ہیں اور پھر واپس آ کر جانتے ہیں کب ہنسے تھے آپ کھل کر آخری مرتبہ.

All right, so we are back again. اور گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا جاری ہے, جہاں پر ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آخری مرتبہ کھل کر کب ہنسے تھے, اور ہم نے کہا کہ جی اگر کوئی ایسی کوئی فنی بات تھی جس پر آپ کو بہت زیادہ ہنسی آئی تھی تو بھائی ہمیں بھی ضرور بتائیں اور ہمیں بھی ہنسائیں, بھائی آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی ہنسیں اور جانیں کہ بھائی آپ کے ہنسنے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور کیا بات تھی. یا کبھی کبھی نا اچھا ایسا بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات نا کچھ مومنٹس اتنے زیادہ شاید بتانے میں فنی نہ لگیں, لیکن جو اس وقت آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہوتا ہے نا اس پر آپ کو بہت ہنسی آ رہی ہوتی ہے, اور ایسا بھی ہم سب کے ساتھ ہوا ہوتا ہی ہے. سو کچھ مومنٹس نا ہماری لائف کے بہت بیسٹ مومنٹس ہوتے ہیں جس پر ہم ہنس رہے ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں. یہ بات تو کہنا ہمارا ایک مطلب موسٹ آف دا موسٹ آبویس ترین چیز ہے جس کو ہم ضرور ذکر کرتے ہیں ایوری ڈے بھی, اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی آپ بھی ہنسیں, کیونکہ آج کل لوگ جو ہیں وہ دل کھول کر ہنستے نہیں ہیں اور بس سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب نا لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر ہنس دیں گے نا تو پتہ نہیں جیسے کوئی مسئلہ ہو جائے گا. ارے نہیں یار, ہنسیں, مسکرائیں, خوش رہیں, خود بھی ہنسیں اور کسی کی ہنسی کی وجہ بھی بنیں. تو اس ہنسنے مسکرانے پہ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے مسکرانے کی وجہ بھی کبھی بنے. آل رائٹ جی, ہمارے پاس میسج آ چکا ہے, وہی میسج یعنی کہ گمنام میسج. کہتے ہیں آپ یہ لاسٹ ٹائم ہنسا تھا میں دو دن پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ جب کی تھی, وہاں پر بہت ساری پرانی باتیں تو بہت ہی زیادہ ہنسی آ رہی تھی آپ ہی. اور دیٹس نائس, واقعی میں آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت ہنسی آتی ہے, بہت مزہ آتا ہے, تو ان کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور وہ اگر آپ کے بیسٹ فرینڈز ہیں, وہ آپ کا بچپن انہوں نے آپ کے ساتھ گزارا ہے اور آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, تو ان کے لیے آبویسلی کوئی بھی چیز نئی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ آپ کو, وہ کہتے ہیں نا فرام ہیڈ ٹو ٹو آپ کو جانتے ہیں, تو ان کے ساتھ تو واقعی میں کوئی بھی ٹاپک کو ڈسکس کرنے میں یا ویسے بڑی ہنسی آتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بھائی آج ہے 20 اگست, یعنی کہ اگست کی 20 تاریخ ہو چکی ہے, تو جس کسی کی بھی سالگرہ ہے انہیں ہماری جانب سے ہیپی برتھ ڈے. تو بھائی اس ہنستے مسکراتے دن میں آپ کو آپ کی سالگرہ بھی بہت مبارک ہو. ساتھ ہی ساتھ چلتے ہیں ہم ٹریک کی جانب, آتے ہیں واپس اس کے بعد.

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete hon, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی بیٹی بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
3: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together.

0: نو ٹو ڈرگس اینڈ لیٹس اسٹینڈ ٹوگیدر.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی کرنے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فال کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ۔
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ. This program is brought to you by
5: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311111 7837.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: FM 24/7 365.
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اینڈ آئی ایم بیک اگین. جی ہاں, میں آ چکی ہوں واپس اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. جہاں بھائی آج ہم نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ جی آخری مرتبہ آپ کھل کر کب ہنسے تھے, تو ہمیں ضرور بتائیں کہ بھائی وہ کون سا وقت تھا, وہ کون سا ٹائم تھا جب آپ دل کھول کر ہنسے تھے, کل پرسوں یا آج یا کچھ دیر پہلے کی بات ہے یا اس بات کو لگ بھگ ایک گھنٹہ ہوا ہے, تو کب آپ کھل کر ہنسے تھے یہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. اسے بتانے کے لیے آپ آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر کامنٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ ہم نے اسٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں 3636 پر میسج کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ آخری مرتبہ کب کھل کر ہنسے تھے, کیا یاد ہے وہ وقت آپ کو. اور جب تک آپ ہمیں بتا رہی ہیں ہم پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت کرتے ہیں قائم, یعنی کہ ٹریک تمام سننے والوں کے نام, اور اس کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے آگے.

سو پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں یعنی کہ کر دیا ہے ہم نے آپ کو ایک عدد ٹریک ڈیڈیکیٹ, اور اسی کے ساتھ ساتھ بھائی اب ہم آپ سے جانیں گے کہ آپ کے لنچ میں کیا بن چکا ہے یا پھر کیا بننے والا ہے. تو واٹس ان سائڈ یور ڈبا, واٹس ان سائڈ یور کڑھائی, واٹ ان سائڈ یور پتیلا, مطلب آپ کے پتیلے میں اس وقت کیا بن رہا ہے, آپ کے ڈبے میں اس وقت کیا موجود ہے یا پھر کچھ فریش رائے ہو رہا ہے, تو بھائی آپ کے لنچ میں اس وقت کیا موجود ہے ہمیں ضرور بتائیں, کیونکہ پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل ہے تو ذکر لنچ تو بھائی کمپلسری ہے. بریانی ہے, نہاری ہے, پلاؤ ہے, پائے ہیں, کباب ہے, سبزی ہے, پالک ہے یا پھر کچھ اور ہے, دال چاول بھی ہو سکتے ہیں, اوبویسلی پلاؤ بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں, بلکہ بہت ہیوج ورائٹی ہمارے پاس موجود ہے لنچ میں جو ہم کھا سکتے ہیں. لیکن سم ٹائمز لنچز آر ویری اسپیشل, اور کبھی کبھی یہ والا لنچ بھی بڑا اسپیشل ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو لنچ پر کہیں جانا ہے, وہ لنچ بھی بڑے اسپیشل لنچز ہوتے ہیں. یا سم ٹائمز آپ کو کسی ریوارڈ کی صورت پر جو ہے وہ کوئی آپ کو لنچ کروا رہا ہے یا آپ کو کوئی ٹریٹ ملنے جا رہی ہے, تو اس میں بھی آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہے میرا لنچ ٹائم. تو بھائی آپ کے لنچ میں کیا موجود ہے ہمیں ضرور بتائیں, کیونکہ ابھی آپ اپنا لنچ کرنے والے ہیں یا کرنے میں تھوڑا ٹائم ہے, اپنے کولیگ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے بہت ساری. اور پتہ ہے ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ جب آپ ایک جاب کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کیا رولز کو فالو کرنا ہے جس سے آپ سٹریس اور ریلیکس فیل کریں. تو اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنا لنچ بریک کرتے ہیں, جو آپ کا لنچ کا ٹائم ہے وہ 20 منٹ کا ہے, وہ 10 منٹ کا ہے, وہ 15 منٹ کا ہے, تو اس دوران آپ نے اپنا کام بالکل بھی نہیں کرنا ہے, بلکہ آپ کا جو پی سی ہے, جو آپ کا لیپ ٹاپ ہے جس پر بھی آپ کام کرتے ہیں, اسے بند کریں اور پھر جا کر اپنا لنچ کریں, بیکاز لنچ ٹائم کے ڈیوریشن میں آپ کو ورک کا سٹریس بالکل بھی نہیں لینا ہے, بلکہ آپ کو اس ٹائم کو انجوائے کرنا ہے. اکارڈنگ ٹو دا اسٹڈیز اس چیز کا پتہ لگایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے کھانے کے وقت بھی وہی سٹریس اور وہی ٹینشن لیے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو آپ لنچ کو صحیح سے انجوائے نہیں کر پاتے. تو اس لیے بھائی اپنے لنچ ٹائم پر کوئی اور بات نہیں, صرف آپ اور آپ کا لنچ. تو آپ کے لنچ میں کیا ہے بھائی ہمیں ضرور بتائیں, آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بتائیں, یا پھر آپ ہمیں 3636 پر میسج کریں, لنچ کا سوال پوچھا ہے تو آبویسلی دیں گے آپ کو سوچنے کا موقع, سوچیں اور ہمیں بتائیں.

0: کہ جی تو ہم نے انرجیٹک سے ٹریک کو اس لیے شامل کیا. میں نے کہا بھائی یہ لنچ کا ٹائم ہے اور اس وقت آپ اپنا کام کر کر کے نا بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور آپ ذرا بور ہو جاتے ہیں, تھوڑے تھوڑے سست ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, ہم آپ کو ایک انرجیٹک سا ٹریک سناتے ہیں اور آپ کو واپس جگاتے ہیں. اچھا بھائی ہمیں صابر بھٹی میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں ہیلو شہزادی, ہاؤ آر یو؟ زندگی میں آخری بار اپنی شادی پر ہنسا تھا اور کیما میں آلو ہے, آلو انڈا, اچھا کھانے میں, سوری کھانے میں آلو انڈا ہے, پلیز سانگ پلے کر دیں. اوکے تو صابر بھٹی صاحب, آپ لاسٹ ٹائم اپنی شادی پر مسکرائے تھے, اس کے بعد سے آپ نہیں مسکرائے. آپ کی شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں, دن ہوئے ہیں, سال ہوئے ہیں یا کچھ ماہ ہوئے ہیں, کتنے ٹائم تک آپ جو ہے وہ نہیں مسکرائے؟ بڑا شوکنگ بات ہے یہ کہ آپ آخری مرتبہ اپنی شادی پر ہی مسکرائے تھے, اس کے بعد نہیں مسکرائے. تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی شادی کو کتنا وقت ہوا ہے تاکہ ہم آپ کی مسکراہٹ کا صحیح سے اندازہ لگا سکیں. اور رائٹ جی, کیونکہ آج ہم نے یہی پوچھا ہے کہ جی آپ آخر دفعہ کب کھل کر ہنسے تھے, کتنا ٹائم ہوا ہے اس بات کو. اسی پر ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی آپ جو ہے وہ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں, یا پھر آپ 3636 پر ہمیں میسج کریں اور بتائیں کہ آپ آخری مرتبہ کب کھل کر ہنسے تھے. جب تک ہم ٹریک کی جانب چلتے ہیں, بریک کی جانب چلتے ہیں اور آتے ہیں واپس ٹریک کے ساتھ.
1: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.
2: It's happening آج بھی, so keep up. باٹا پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور ہونڈا ایلنٹرا جیتنے کا موقع.
3: At shopping of 5,000 rupees only.
2: And you're still here? کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!
1: This program is brought to you by
4: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: اوکے سو اس ٹریک کے ساتھ ہم آ گئے ہیں واپس اور گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. بھائی سوال ہم نے آپ سے دو پوچھے ہیں کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانا ہے کہ آپ آخری مرتبہ کھل کر کب ہنسے تھے. جو سب سے لانگیسٹ ٹائم پیریڈ ہم سے شیئر کیا ہے نا, وہ کیا ہے ہم سے صابر بھٹی نے, وہ تو 15 سال پہلے مسکرائے تھے اور اس کے بعد سے انہوں نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آئی ہوپ سو کہ آپ آج ہمارا شو سن کر مسکرائے ہوں, اور ہم سے ہم باقی لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن جن نے ہمیں میسج کیا ہے. تو بھائی کچھ لوگوں نے ہمیں آر جے فاطمہ خان کے فیس بک پیج پر میسج کیا ہے, آل رائٹ آن میسج آل رائٹ, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. تو ہمیں میسج کرتی ہیں زاہدہ, کہتی ہیں آپ ہی خوش ہونا تو اچھا لگتا ہے, بہت دفعہ ہنستے ہیں لیکن یاد نہیں کہ کب کب ہنسے تھے. ارے واہ یہ تو اچھی بات ہے, جو لوگ بہت ہنستے مسکراتے ہیں انہیں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ لاسٹ ٹائم کب ہنسے تھے. انفیکٹ اگر یہ سوال کو مجھ سے بھی پوچھے تو میں کیا کہوں گی کہ میں آخری دفعہ کب ہنسی تھی. میں آخری دفعہ ہنسی تھی لگ بھگ کوئی 10 منٹ پہلے, یس میکسیمم 10 منٹ پہلے میں بہت زور سے ہنسی تھی, اور اس کے بعد نہیں, اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ہم ساور بھٹی کے میسج کو پڑھ کر بھی ہنسے تھے. تو ہنستے مسکراتے تو رہتے ہیں بھائی, بہت ساری بہت زیادہ کچھ فنی مومنٹس ہوتے ہیں جس کی ہنسی آپ کو بہت ٹائم تک یاد رہتی ہے. کچھ ایسے بھی قصے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جڑے جنہیں آپ جب بھی یاد کرتے ہیں نا آپ ہنسنے لگتے ہیں, کیونکہ آپ اس سچویشن سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اس وقت یاد آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار تب کی بات ہے, تب تو بڑی ہنسی آئی تھی. اور رائٹ جی, اسی کے ساتھ ہم علی بھی میسج کرتے ہیں. علی کہتے ہیں دوست ہو تو ہنسی آتی ہی رہتی ہے, لنچ میں بریانی ہے, دیٹس گریٹ. اچھا لڑکوں کو سب سے زیادہ ہنسی اپنے دوستوں کے ساتھ ہی آتی ہے. آل رائٹ جی, لکبل کا بھی میسج آ چکا ہے, کہتی ہیں السلام علیکم, کیسی ہیں آپ, لولی آر جے, لنچ میں سیخ کباب ہیں, دیٹ از سو نائس. مجھے لگ رہا تھا لکپل آج آپ آئیں گی نہیں ہمیں, میں آپ کا فیس بک پیج پر میسج کا انتظار کر رہی تھی. میں نے کہا آج مجھے لگ رہا ہے کہ لکپل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کیا ہے, لیکن آپ آ گئی ہیں تو چلو جی دیٹس گریٹ. طبیعت کیسی ہے یہ بھی ہمیں ضرور بتائیں, لنچ تو آپ کا بہت ہی مزیدار ہے اور ہم نے سوال بھی پوچھا ہے تو اس کا جواب بھی آپ ضرور دیجیے گا. آپ لوگ چاہیں تو آر جے فاطمہ خان کے فیس بک پیج پر بھی ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, یا پھر اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کے ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. اچھا کراچی کا موسم اس وقت بڑا اچھا ہو گیا ہے, بڑا مزے کا لگ رہا ہے. ایک تو درجہ حرارت تو کم ہے ہی ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نا رات کے اوقات میں نا ایک بڑی یہ وہ نہیں کہتے ہلکی سی ٹھنڈ بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے. بہت اچھا پلیزنٹ ویدر اس وقت کراچی کا ہو گیا ہے, بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ اے سی بند ہو گئے ہیں اور والدین کافی خوش ہیں کہ جی اے سی کے بند ہوتے ہی نا والدین کے چہرے پر ایک الگ ہی لیول کی مسکراہٹ آ جاتی ہے, اس لیے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جب اے سی بند ہوں گے تو بل کم آئیں گے. تو یہ ہے کہ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے بات ٹھیک ہوگی کہ ہاں موسم اچھا ہو گیا اور اے سی جو ہیں وہ اب بند ہو گئے ہیں, اور انفیکٹ اس وقت نا آفیسز وغیرہ کے اے سی بھی بہت اچھی کولنگ کر رہے ہیں بیکاز آف گریٹ ویدر ان کے ایچ آئی. تو یہ بات ہے بھائی, تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ موسم بھی اچھا چل رہا ہے تو موڈ بھی اچھا چل رہا ہے, اور یہ موڈ ہمارا ایسے ہی اچھا رہے تو بھائی میں کہتی ہوں زندگانی کا مزہ ہی آ جائے. کہتی ہے میں تو دسمبر سے پہلے ہنسی تھی, جی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ڈاکٹر ہاں گئی ہوئی تھی. اوکے ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ میں ڈاکٹر کی طرف گئی ہوئی تھی, اچھا اس لیے آپ نے ہمیں لیٹ جوائن کیا ہے. اور لپلٹ آپ نے دسمبر سے پہلے ہنسی تھی, مطلب کیوں اتنے ٹائم پیریڈ کا گیپ آنے کی وجہ, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی لوگوں کو اتنے اتنے ٹائم پہلے لوگ ہنس رہے ہیں, واٹ از دا ریزن؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سوال جو میں نے پوچھ لیا ہے نا اس کے لیے مجھے 2 گھنٹے نہیں کم سے کم 1 دن درکار ہے. میں تو چاہ رہی ہوں کہ اب یہی سوال کنٹینیو رکھ کے میں لوگوں سے جانوں کہ اتنا ٹائم پہلے آپ ہنسے تھے تو کیوں بھائی, اتنے ٹائم تک آپ کی زندگی میں کچھ بھی اچھا یہ ہیپننگ نہیں ہوا ہے کہ آپ ہنسے ہیں؟ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے لسنرز کو. چلو جی فی الحال تو بریک پہ جاتے ہیں اور ٹریک کے ساتھ واپس آ کر ذرا مزید معلومات لیتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے بھائی ہمارے سننے والوں کو. تو چلیں جی بریک شامل کرتے ہیں, ٹریک کے ساتھ واپس آتے ہیں.
1: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ. This program is brought to you by
2: Step School سے Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
4: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
5: جی ہاں مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
6: ہم
4: بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
5: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

میسج کرتی ہیں, کہتی ہیں کیونکہ دسمبر میں میری امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی, اس کے بعد وہ دل سے ہنسنا نہیں آتا, جب میں پہلے ہنسا کرتی تھی اب وہ بات نہیں رہی. اوہو صحیح بات ہے, واقعی میں یہ ایک زندگی کی بڑی تلخ حقیقت ہے جسے ہمیں ماننا پڑتا ہے, لیکن یس آئی کین انڈرسٹینڈ. کہتی ہیں جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی, آج طبیعت ناساز ہے میری. اوکے جی, گاڈ بلیس یو, اللہ پاک آپ کو جلدی سے صحت اور تندرستی دے. بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ بھائی سب کی جو طبیعتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں, اور واقعی میں اس وقت بہت زیادہ یہ وائرل پھیلا ہوا ہے, اس لیے ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اس تکلیف کا شکار ہے. کہتی ہیں اب خوشی مکمل نہیں لگتی امی کے بغیر, آپ کی آواز سن کر موڈ اچھا ہو جاتا ہے ورنہ پورا دن بس گزرتا ہے. کوئی بات نہیں یار, بس ریلیکس کرو, یہ بھی بس وہی والی بات نا کہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے, اور کیا کریں, بس اللہ پاک تمہیں بھی سکون دے اور ہماری امی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے جاتے جاتے یہ کہیں گے کہ جی ہنسیں ہنسیں, ضرور ہنسیں, دل کھول کر ہنسیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے ہنسنے سے آپ کا بہت حد تک سٹریس کم ہوتا ہے, ہیپی ہارمونز پیدا ہوتے ہیں, آپ بہت ریفریش ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جی آپ جب بہت دل کھول کر ہنستے ہیں تو آپ کو ایسا بھی لگتا ہے کہ جی آپ کے سینے پر جو منو تنو کا بوجھ تھا وہ کم ہوا, آپ بہت ریلیکس ہوتے ہیں اور آپ کو بڑا مزہ آتا ہے ایسے ہنسنے مسکرانے پر. تو اسی لیے جی ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. جب کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ آخری مرتبہ کھل کر کب ہنسے تھے, تو آپ کے پاس کہنے کو یہ جواب نہ ہو کہ جی اس بات کو لگ بھگ کوئی 10 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, 1 مہینہ ہو گیا, 4 دن ہو گئے. نہیں, ہمیشہ بتائیں کہ جی ہم تو ہر وقت ہی ہنستے رہتے ہیں, اور ابھی کچھ منٹوں پہلے کی یہ کہانی تھی جب ہم دل کھول کر ہنسے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

جی تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے اور یہی ہے تازہ ترین صورتحال کیونکہ اب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے بیکاز وی ہیو ویری ویری لیس ٹائم ود آل آف یو گائز. اچھا بھائی تو ہمیں لوگ میسج کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی وہ آخری دفعہ کھل کر کب ہنسے تھے کیونکہ آج ہمارے پروگرام کا سوال ہی یہ ہے آپ لوگوں سے تو ہمیں لک ورلڈ

0: The Bank, Easy Wala Bank.
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: ایف ایم 100
8: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
9: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

اوکے رائٹ ناؤ جائیں گے ہم ایک ٹریک کی طرف, ٹریک کے بعد آئیں گے اینڈ دین آپ سے فردر بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ٹیون اینڈ میسجز کرتے رہیے. ملتے ہیں آپ سے اس گانے کے بعد.

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ. This program is brought to you by
2: Step School se foundation ho strong. Call now at 03111117837.
3: Abhi Raja Ustad aa jayega, phir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
4: Hamare maashre mein jinsi badsalooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote balki ladke bhi iska shikar hote hain. Ladke aur ladkiyon dono ki hifazat ka khayal rakhe, dono ko samjhaye, chahe apna ho ya paraya. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
8: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک
9: .com/FM247365. Listeners tell us about FM 100.
10: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
11: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work. It's
9: number one music station. FM 100.
12: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine. Genie in a radio.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365.
5: Let the music take control. Control.
6: Let the music take control.
5: That is FM 100 Pakistan.
7: Radio. Radio.

اوکے ہمارے پاس میسج آیا ہے پیج پہ. ندا کا وعلیکم السلام. ندا بالکل ٹھیک ٹھاک کہہ رہی ہیں کہ چھٹی والے دن کوئی آرام نہیں ہوتا ہے, کام ہی کام ہوتا ہے, اسپیشلی کپڑے دھونے کا کام. ارے یار یہ بڑا مطلب یہ تو فکس چیز ہے نا, سنڈے کو لانڈری کرنی ہے بھائی, سنڈے کپڑے دھلیں گے سب لے آؤ. یہ بڑا ہوتا ہے. اوکے سر ہم بات کر رہے ہیں اباؤٹ اسی حوالے سے کہ چھٹی والے دن آپ یوزلی کیا کرتے ہیں, واٹ از یور روٹین.

ڈیلی کا روٹین تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن چھٹی والا دن جو ہے وہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ مصروف جا رہا ہوتا ہے. آل دو ہمیں لگتا ہے کہ چھٹی ہے, کہنے کی صرف کہنے کی چھٹی ہوتی ہے, ویسے نہیں ہوتی ہے.

اوکے سو نور نے ہمیں نور کہہ رہی ہوں ندا اوکے انہوں نے سانگ ریکویسٹ کیا ہے چھلاوا ٹھیک ہے ندا اف یو آر لسننگ ہم آپ کی ٹریک کی طرف ہی جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے کچھ ٹرینڈز کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے کہ آج کل جو ہے وہ موسٹلی کیا کہتے ہیں کس طریقے کی ڈریسنگ جو ہے وہ ان ہے کس طریقے کے کپڑے ان ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کون سا والا فیشن واپس آ گیا ہے اور کون سا جو ہے چلا گیا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ابھی ملتے ہیں آپ سے اس گانے کے بعد دس از گوئنگ ٹو بی دا ریکویسٹ آف ندا دا ٹریک از چھلاوا

اوکے اینڈ اگر ہینڈ بیگس کے حوالے سے بات کریں سو اوور سائز اسٹیٹمنٹ بیگس دیز آر ویری ویری ان لائک اسپیشلی اسٹرکچرڈ بیگس اور لارج ٹاٹس بیگ یہ بہت زیادہ ان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بار جو ہے ہینڈ بیگس کا

اچھا وائڈ لیگ جینز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اس کا ٹرینڈ اتنا کریزی طریقے سے چل رہا ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, یو نو وتھ وائڈ سنیکرز اور وائڈ جاکرز اینڈ یو نو بیگی شرٹس اس پہ ویئر کی جاتی ہیں اور فل یو نو وائڈ لیگ جینز ہوتی ہے. تو دیز آر سم تھنگ جو 2026 سے ٹرینڈ کا پراپر مطلب کہتے ہیں نا موسٹ وانٹیڈ حصہ بن چکی ہے ٹرینڈ کا, اور اٹ لکس ویری گریٹ ان اگر ہم بات کریں دونوں میل اینڈ فیمیل جینڈر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دونوں میں یہ بڑا ان ہے. صحیح ہے, ایک تو اٹ از ویری کمفی اینڈ اٹ لکس ویری گریٹ, اور آلسو اگر باڈی شیپ کے حوالے سے بھی بات کریں, مطلب اف سم ون از فیٹ اور اف سم ون از ویری اسکنی, دونوں پہ یہ والی ڈریسنگ نا بڑی سوٹ کرتی ہے. صحیح ہے, ایک تو ظاہر ہے جو بہت اسکنی لوگ ہوتے ہیں ان پہ لوز کپڑے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ان کا ایک اسکنی باڈی اسٹرکچر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے, وہ اس سے کور ہو جاتا ہے. آلسو اف سم ون از یو نو اب چبی اور فیٹ ہے تو ان پہ بھی بیگی جینس بیگی فلوئی ٹاپس اچھے لگتے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ ان کا باڈی اسٹرکچر اس میں چھپ جاتا ہے. سو دونوں باڈی ٹائپ اور یو نو اسکنی پہ بھی اور چبی لک پہ بھی یہ اس طرح کی ڈریسنگ جو ہے وہ بڑی سوٹ کرتی ہے. سیم گوز فار دا میل جینڈر ایز ویل, ان پہ بھی اس طریقے کا بڑا سوٹ کرتا ہے. اینڈ ود دا وائٹ جاگرز اینڈ سنیکرز یہ اس پہ بڑا اچھا لک دیتے ہیں, کول اینڈ کمفی. سو بوتھ آر ان. اوکے سو ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365
3: Genie in radio.

اوکے ہمارے پاس میسج آیا ہے مریم کا. وعلیکم السلام مریم, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. اینڈ جھول سانگ جو ہے وہ انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے, چلیں ٹھیک ہے آپ کے لیے ضرور پلے کر دیں گے ہم. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اوکے ہمارے پاس نائلہ کا میسج آیا, وعلیکم السلام نائلہ, بالکل ٹھیک ٹھاک آپ بتائیے. نائلہ ہیز ریکویسٹڈ فار دا ٹریک کال جو تو نہ ملا. ٹھیک ہو گیا ہے جناب, ضرور پلے کر دیتے ہیں. چھٹی کے دن کے حوالے سے بول رہی ہیں کہ چھٹی کا دن جو ہے میں تو سو کر گزارتی ہوں, کوئی کام نہیں کرتی اس دن. اوکے تھینک یو سو مچ فار یور میسج ایز ویل. سو مریم نے ہمیں ریکویسٹ کیا ہے جو تو نہ ملا سانگ, سوری جھول انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے. سو اف یو آر لسننگ دس ٹریک از فار یو. ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسےمند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلا کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365.
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM247365

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
2: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی

0: ایزی والا بینک.
1: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
2: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشیل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
4: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
6: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
5: مطلب
6: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمز اور سن روف.
5: اسپیشل تو لگ رہی ہے
6: اور پرائز صرف 64,49,000.
5: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرئنس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
7: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
6: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
5: مطلب
6: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
5: Special to lag rahi hai.
6: Aur price sirf 64,49,000.
5: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition now available at Hyundai dealerships nationwide.
8: PTCL فلیش فائبر آزادی آفر, لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: لبیک. سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: This program is brought to you by
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
3: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
1: And
4: Sarsabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
5: Kahin anjane mein aap dehshat gardon ki mali muawnat to nahi kar rahe. Hoshyar rahein, muhtaat rahein. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی, حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں, دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap Special Quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. سورہ انفال.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شوق اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: 100 ایف ایم.
2: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: And
4: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
2: And
5: Sir Sab Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
7: A bigger variety of brighter music mix on the biggest hit.
8: Biggest hit.
7: Only on your favorite radio. FM 100. FM 100. 100.
2: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
9: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 03111 7837.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں
2: مطلب
3: امیجن پش سٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاور ڈرائیور سیٹ Alloy rims or sunroof.
2: Special to lag rahi hai.
3: Aur price sirf 64,49,000.
2: Ab samajh aaya. Isse special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
4: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
2: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں
2: مطلب
3: امیجن پش اسٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
2: Special to lag rahi hai.
3: Aur price sirf 64,49,000.
2: Ab samajh aaya. Isse special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
5: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
6: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ جشن آزادی مبارک
7: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز ڈیجیٹل چینلز موبائل ایپ پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں سفر حج میں آپ کا خدمت گزار جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل شرائط و ضوابط لاگو ہیں
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں تو انتظار کس بات کا ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
9: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ
10: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں تو دیر کس بات کی امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
11: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ
12: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000 فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی شرائط و ضوابط لاگو ہیں

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: This program is brought to you by
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
3: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
1: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
7: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
8: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
9: ہماری ذمہ داری ہے.
10: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
11: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
12: ایوننگ ڈرائیو ٹائم وتھ ڈی جے کرس.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix Laga aur bhul ja, Phoenix Laga aur bhul ja.
2: And
4: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
2: And Sarsab Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 100.

0: ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یا خان, ملتان, آباد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
3: السلام علیکم پاکستان.
4: اذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوا ہیں کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمستان. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں، اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
6: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
8: Evening drive time with

0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے زونگ منتھلی پرو میکس پلس پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں۔ تو دیر کس بات کی، امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
3: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔
4: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے، جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
5: 100 FM۔ لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ۔
6: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
7: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ۔
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
9: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر، لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000، فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے، 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ۔ تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں، کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: 100 ایف ایم.
2: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم، امی نے کہا نہ رکنا تم، روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشیل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
6: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
5: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
7: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
8: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
5: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے یہ کم نہیں.
7: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
8: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
7: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیے,
5: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
8: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
5: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں، pta.txt محفوظ ہے، لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاس ورڈ کسی

0: کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365 100 100 Evening Drive Time with

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
3: Today's hit music.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ یونس۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end. Oh, so loud.
1: Late night apne paison se ghar par khana order karna. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
2: PDCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf rupees 4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPDCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
3: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी एक समझदार माँ बनेगी सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी आने वाली नस्लें संवारेगी एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: Us on facebook.com/FM247365 FM247365
7: Active Yummy Adorable Seven
8: Babe I've got a crush on you
9: Ready to be asked to suno yaar

جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں فیلم 100 ایاز احمد کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میسجز کے ایچ آر اسپیس ٹیکسٹ کریں گے اور سینڈ کر دیں گے 3636 پر. اور بتائیں جناب کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ پتا نا جیسے گھر میں مہمان آتے فوراً چنے تھے اور بتاؤ بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو, کر کچھ سمجھ میں آنا تو بس یہیں سے اور زیادہ سمجھ میں, اور یہ مین چیز ہے, اور بتائیں اس کا مطلب اب کچھ نہیں ہے پوچھنے کو. میں تو کہتا ہوں سامان لپیٹیں اور نکلنے کی کریں, کبھی بھی ایسے سین ہو جائے اور بولنے سے پہلے نکل لو. اچھا جناب سنجیدہ جی سب سے پہلے آ گئی, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک, وعلیکم السلام سب سے پہلے تو, اور اتنے پیار سے ویلکم کرنے کا بہت شکریہ. پہلا سانگ آپ کو پسند آ گیا, بہت شکریہ جناب. 9 سے 11 ویران ہو جاتا ہے جب آپ مجبوری میں آف کرتے ہیں. آئے میں کیا کہوں, بس کوئی نہ کوئی مجبوری ہو جاتی ہے. لیکن سچ بتاؤں تو میرا بھی 9 سے جو 11 کا جو ٹائم ہے نا, واہ واہ واہ واہ بہت مزے کا گزرتا ہے. اوئے ہوئے مسز فاروق آ گئی. مسز فاروق کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام, میرے مزاج بالکل ٹھیک, آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے؟ اتنی ساری دعائیں دینے کا بہت بہت شکریہ. مجیب رحمان مرفانی, مرفانی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم لائف, بڑے لوگوں سے گڈ ہے. ترکش وی آئی پی سانگ لگا دو عربک, کینسل کر دیں یار. ترکش والا میرے پاس ابھی نہیں, جو سچی بات ہے. اگر عربک گانے کی اگر ریکویسٹ کر رہے ہو ہے وہ میرے پاس ہے, اس میں آپ کا بھائی خود کا فیل ہے. کار کھتا یار اتنے سارے میں نے عربک ٹریک رکھا. ہاں یہ مل گیا اسی بات پر. مرفانی بھائی آپ کے لیے, اور وہ ہے کیسے آصف بھائی, ہمارے پیارے سے دوست آصف بھائی, دنیا سے ناراض, طبیعت ان کی بالکل تپی ہوئی. 80 سال کے انکل نہیں ہوتے اس طرح کا, لیکن دل کے اچھے آدمی. لیکن بات ایسی کریں گے,

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: Facebook.com/FM247365 FM247365 Active Yummy Adorable 7 Feel I've got a crush on you.

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Active, yummy, adorable, zabardast. Ready hai pyaar, to suno yaar.

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ لگے. آئیے اس خطرے کے خلاف مختلف. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365
3: Active Yummy Dorable Seven. پیاز تو سنو یاد.

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, लौट आओ किसी बहाने से। ये हमारी प्यारी सी नौरीन भैना की बड़ी पसंदीदा गजल है। जब इसकी शायरी शुरू हुई तो मुझे याद आया, खैर उनकी हमने पसंदीदा गजल शामिल कर दी है। और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानिब। और सबसे पहले पहला इंतखाब शामिल करते हैं रूह मन का, और क्या कहती हैं वो अपने इस इंतखाब में। और उसमें कहती हैं ये कि ऐ मेरे रूह मन, कभी कभी दिल इस बात पर बहुत कुड़ता है कि आपसे मोहब्बत करने के लिए ये एक जिंदगी कितनी मुख्तसर है, और आपको देने के लिए ये एक जान कितनी कम। काश कुदरत ने मुझे हजारों धड़कते हुए दिल दिए होते तो मैं हर दिल सिर्फ आपके नाम पर वार देती। काश मेरे पास कई जवानियां होती तो मैं हर बार हर नए रूप में सिर्फ आपको ही तलब करती। अफसोस अफसोस तो इस बात का है कि मेरे पास लौटाने के लिए सिर्फ एक ही सांसों की माला है जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और आपकी चाहत का हक है कि अभी तक अदा ही नहीं हुआ। आप पर कुर्बान करने को मेरे पास बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता तो शायद ये मलाल ना होता कि मैंने आपको चाहने में कहीं कमी कर दी। ये उम्र एक मुट्ठी भर जिंदगी आपके इश्क के सामने बहुत ही बीज छोटी है। मेरे रूहे मन, सिर्फ मेरे रूहे मन, मीठी कसक देने वाले मेरे रूहे मन। क्या खूबसूरत अंदाज में एक मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले के जज्बात का इजहार किया है। और ऐसा ही होता है कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो दिल चाहता है कि जान निछावर कर दूं, इस पर दुनिया की तमाम खुशियां जो है इसके कदमों में ला दूं। ये अक्सर आपने डायलॉग सुना होगा, अब तो ये डायलॉग कहलाता है, मगर कभी कभी ये बात जो है जब इसका जिक्र होता है तो मजाक में ले लिया जाता है इस बात को। लेकिन ये हकीकत है कि जब मोहब्बत का इजहार अपने महबूब के सामने कोई करता है और कहता है ना कि मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के ले आऊंगा, चांद सितारे तोड़ कर ले आऊंगा, तो इस पर अक्सर मजाक भी उड़ता है। मगर ये हकीकत है कि अगर मोहब्बत करने वाले के बस में ये हो कि वो सितारों को उसके आंचल में ले आए, चांद को उस हथेली पे रख दे, अगर ये उसके बस में हो तो वो कर दे। ये एक मिसाल है। तो जब इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार करता है तो उसके जज्बात ऐसे ही होते हैं जैसे कि रूहे मन ने कहा। और मैं यकीन से कहता हूं कि तमाम सुनने वाले जितने भी हैं इस वक्त, अगर उन्होंने वाकई में सच्ची मोहब्बत किसी के साथ की है तो उनके दिल में ये 100% जज्बा होगा कि दुनिया की तमाम खुशियां इसके कदमों में लाकर निछावर कर दूं। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और हमारे अय्यूब लाला की जानिब से भी एक इंतखाब आया है। लाला आपके मैसेज भी आने चाहिए कुछ इंतखाब के साथ साथ, सलाम दुआ वाले मैसेज के
علاوہ. ویسے آپ کے میسیجز آئے ہوئے ہیں کچھ جو کہ میں نے پڑھنے ہیں، مگر ابھی فی الحال میں اس لنک میں آپ کے انتخاب زیادہ شامل کر رہا ہوں. تو لالا کہتے ہیں کہ کیا خریدو گے، یہ بازار بہت مہنگا ہے. کیا خریدو گے، یہ بازار بہت مہنگا ہے، پیار کی ضد نہ کرو، پیار بہت مہنگا ہے. کیا خریدو گے، یہ بازار بہت مہنگا ہے، پیار کی ضد نہ کرو، پیار بہت مہنگا ہے. چاہنے والوں کی ایک بھیڑ لگی رہتی ہے، چاہنے والوں کی ایک بھیڑ لگی رہتی ہے، آج کل آپ کا دیدار بہت مہنگا ہے. کیا بات ہے، عشق میں وعدے نبھانا کوئی آسان نہیں، عشق میں وعدے نبھانا کوئی آسان نہیں، کر کے پچھتاؤ گے، اقرار بہت مہنگا ہے. آج تک تم نے کھلونے ہی خریدے ہوں گے، آج تک تم نے کھلونے ہی خریدے ہوں گے، دل ہے یہ دل میرے سرکار بہت مہنگا ہے. ہم سکون ڈھونڈتے آئے تھے دکانوں میں مگر، ہم سکون ڈھونڈتے آئے تھے دکانوں میں مگر، پھر کبھی دیکھیں گے اس بار بہت مہنگا ہے. کیا بات ہے لالا، بہت اعلی، بہت اعلی. بھائی ابھی تک جتنے بھی انتخاب شامل ہو رہے ہیں شو میں، یقین جانیے کہ دل باغ باغ ہو رہا ہے میرا، اور تعریف بھی آ گئی. لالا کیا کہنے ہیں آپ کے، سنجو تعریف کر رہی ہیں آپ کی. نورین مینا کہتی ہیں کچھ کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں، رشتے بھی گھروں کی مانند ہوتے ہیں، جس طرح ایک مضبوط گھر میں صرف دیواریں ہی نہیں ہوتی بلکہ روشن دان اور کھڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تاکہ تازہ ہوا آتی رہے اور گھٹن جم نہ لے، جنم نہ لے. اسی طرح ہر تعلق میں بھی ایک مناسب فاصلہ ضروری ہے، مطلب محبت کا مطلب ہر لمحہ ایک دوسرے پر مسلط رہنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کی شخصیت، تنہائی اور آزادی کا احترام کرنا بھی ہے. حتیٰ کہ میاں بیوی جو سب سے قریب ترین رشتہ ہے، اگر ایک دوسرے کو سانس لینے کی مہلت نہ دیں تو محبت بھی رفتہ رفتہ بوجھ سی محسوس ہونے لگتی ہے. کیا بات ہے یار، زندگی کے تجربات انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. اتنا خوبصورت خلاصہ حقیقت سے قریب ترین، بلکہ حقیقی خلاصہ کہوں گا، قریب ترین بھی نہیں کہوں گا، نورین نے یہ کیا ہے کہ رشتے جو ہیں واقعی میں گھر کی مانند ہوتے ہیں. اچھا اس میں سے چند باتیں، چند ان کی جو باتیں ہیں وہ میں اٹھاؤں گا اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور اس کو کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ حقیقت جو ہے اس میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک مناسب سپیس یا فاصلہ ہر رشتے میں ہونا چاہیے، ایک تو اس کا ذکر ہے، تو ہر رشتے کے ساتھ ساتھ محبت کا بھی ذکر آ گیا ہے کہ محبت میں بھی ایک سپیس ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو بہت ہی اچھی لگی مجھے کہ محبت کا جو مطلب ہر لمحہ ایک دوسرے پر مسلط رہنا نہیں ہے. اچھا یہ وہ محبت کی ایگزامپل ہے جو کہ ہمیں شادی کے بعد جو ہے اس چیز کا اطلاق ہوتا ہے کہ مسلط نہیں رہنا چاہیے،
بلکہ ایک دوسرے کی شخصیت، تنہائی، آزادی کا احترام کرنا چاہیے، اور حتیٰ کہ میاں بیوی جو سب سے قریب ترین رشتہ ہیں ایک دوسرے کو سانس لینے کی مہلت نہ دیں، تو رفتہ رفتہ یہ چیز محبت والی جو کیفیت ہے وہ بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ محبت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا چڑچڑا پن، تھوڑا سا مطلب بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور ایسا ہی ہے. اور اس حوالے سے میں اسپیشلی محبت کرنے والے لوگوں کو ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا. جب ہمیں محبت ہوتی ہے نا، تو جیسا کہ سنجو کا میں نے پہلا انتخاب اور یہ والا جو ان کا ایک اقتباس انتخاب ایک آیا ہے، ان دونوں کو میں جوڑتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو واقعی دل چاہتا ہے کہ چاند تارے توڑ کر لے آؤں. یہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثال دی تھی. تو جس جو ہمارا محبوب ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ہم یہ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، اپنا وقت نچھاور کر رہے ہوتے ہیں. مرد حضرات کے لیے اسپیشلی یہ بات کہوں گا، خواتین کو بھی یہ بات کہوں گا، مطلب یہ صرف ایک مرد کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مطلب میل فیمیل دونوں کے لیے بات ہے، مگر اس سے زیادہ جو افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر مرد حضرات ہی نوکری پیشہ یا کاروباری پیشہ یا کام کے حوالے سے گھر سے باہر جاتے ہیں، اور تقریباً گھر سے زیادہ ٹائم اپنے آفس میں یا اپنے کاروبار کو دے رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو محبت ہوتی ہے تو آپ ہر چیز کو بالکل ایک کونے پر لگا کر جو ہے اپنے محبوب کی قربت چاہ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آواز کی صورت میں ہو، ملنے کی صورت میں ہو، تو اس میں ٹیلی فون کالز ہو رہی ہیں، واٹس ایپ پر میسیجز ہو رہے ہیں، اور ملاقات ہو رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ وقت دے رہے ہوتے ہیں آپ اپنے محبوب کو. اور ہوتا یہ ہے کہ اس قربت کی، اس محبت کی عادت ہو جاتی ہے لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی. اور پھر جب انسان جب ایسی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے جس میں دونوں ایک ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھائی مل تو گئے، ہمیں محبت تو مل گئی، ہمیں ہم منگنی ہو گئی ہے یا شادی ہو گئی ہے، تو اس میں پھر دوسرا جو کام ضروری ہوتے ہیں آدمی اس میں وقت دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس چیز کی کمی محسوس کرنے لگتا ہے مرد بھی عورت بھی، کہ بھائی پہلے تو جو ہے چار چار گھنٹے، پانچ پانچ گھنٹے، دس دس گھنٹے ٹیلی فون پر بات ہو رہی ہے، موبائل پر بات ہو رہی ہے، میسیجز ہو رہے ہیں، اور اب میں مصروف ہوں، میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں. یہ مطلب وہ وقت جو آپ دس گھنٹے دے رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ سمٹنے لگتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک دوسرے میں جو ہے وہ محبت میں جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگتا ہے، اور ایک کیا اس کو کہیں کہ ایک بیتابی، ایک بے چینی، اس کی کیفیت جو ہے وہ انسان کے اندر ابھرنے لگتی ہے کہ یہ کیوں مجھے ابھی تک فون کیوں نہیں کیا، یہ مجھے ابھی تک میسج کیوں نہیں آیا، اس کا وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیا کوئی اور چکر تو نہیں چل رہا، کچھ اور اس طرح عجیب عجیب سے خیالات جو ہے وہ ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں. تو لہذا کیجئے محبت، اور محبت ویسے تو کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، تو لیکن اس میں اس کے ساتھ جو ہے نا پورا انصاف کریں. انصاف سے مراد یہ کہ اتنا سپیس رکھیں کہ وہ سپیس جو ہے آپ کی زندگی کے محبت کی شروعات سے لے کر اور آپ کی زندگی کے اختتام تک وہ چیز ویسے ہی قائم و دائم رہے. تو یہ دو بڑے زبردست چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ملی تھیں، تو ذہن میں کچھ آیا اور وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اب تھوڑے سے میسیجز بھی بھائی بڑے ضروری ہیں، ان کی جانب بھی جائیں گے. ہمارے غیاث صاحب آ گئے ہیں، اور کیا بات ہے غیاث بھائی، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟
ملتان سے اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور تمام سننے والوں کو. اور آج غیاث نے انتخاب بھی بھیجا ہے, واہ واہ. کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں, میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں. سر محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں, نگاہوں کے معنی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں. ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے, کہ جن پر بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں. میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی, مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویے یاد رکھتا ہوں. کیا بات ہے غیاث بھائی, بھائی بہت خوب بہت خوب. اور یہ جو سلسلہ گار چلا ہے نا, یقین مانیے کہ شاید بہت دنوں کے بعد کچھ بزم غزل بزم شاعری کچھ دل کی باتیں ہو رہی ہیں, تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی, بہت مزہ آ رہا ہے. اب یہ نہیں جانتا کہ آپ لوگوں کی کیسی کیفیت ہے. اور جناب ہمارے مجیب الرحمان صاحب گلستان جوہر سے, اور انہوں نے پھر ایک فرمائش کر دی ہے, ٹھیک ہے جناب. اور جناب لالا کہتے ہیں کہ جگر سوا گل مشک مانور اور حنا کو ایک خوبصورت سا پیار بھرا غزل جو ہے ان چاروں کے نام کر دیجئے, کیونکہ یہ آپ ان کے نام کریں گے تو جی بی این جو ہے وہ بہت انجوائے کریں گی. ٹھیک ہے جناب, آپ نے سب کو ساتھ ہی رکھا ہوا ہے, جی بی این اور بی ساتھ میں لکھا ہوا ہے, یہ شارٹ فارم ہے گلبانوں کے, نگہت کے اور ماہین کے. اور مسٹر ندیم اختر صاحب جم ہے یا اچھا, یہ ایک فرمائش کی ہے مجیب الرحمان مرفانی نے, اور سبا گل نے شکریہ ادا کیا ہے. اور ہماری پیاری سی بہنہ عدیلہ بھی آ گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں پیارے بھائی ندیم آج کی بزم عمدہ ہے آپ کے تمام سامعین کو سلام, اور ایک گیت زبردست سا چلا دیجئے گا. بالکل چلائیں گے عدیلہ, بہت بہت شکریہ آپ کے پیارے سے میسج کا. اور جناب ہماری مشک بھی آ گئی ہیں, اور مشک کیا کہتی ہیں, واہ بھائی واہ, مشک بھی بہت سارے زبردست سے میسج آ رہے ہیں اور کہتی ہیں السلام علیکم ہینڈسم, کیا حال ہے, شاعری کا سوچتی ہوں تو آپ کی بیس والی سحر انگیز آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے, اب شاعری کچھ اچھی لگنے لگی ہے, بہت بہت شکریہ. اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کافی میرے لسنرز مجھے کہنے لگیں گے میری آواز میں بیس ہے, لیکن میری آواز میں اتنا زیادہ بیس ہے نہیں مجھے ایسا لگتا ہے. خیر جی آگے بڑھتے ہیں. نورین آنٹی کے انتخاب اچھے ہوتے ہیں, روتی دھوتی شاعری مجھے نہیں پسند. زین نور کے اشعار بہت اچھے ہوتے ہیں, اور سنجو روہمن ایک سگنیچر نام جس سے ہینڈسم شو میں رومانس محسوس ہوتا ہے ماحول بھی رومانٹک ہو جاتا ہے, آپ کی آواز پڑھتے ہوئے جذباتی کر دیتی ہیں, واہ واہ بھائی واہ. اچھا جی انہوں نے ایک عنوان بھی بھیجا ہے سلسلے محبت کے, تو مشک ہم یہ بالکل شامل کریں گے, اور کیونکہ ابھی ہم آپ کو لے کر جائیں گے ایک بہت ہی خوبصورت سی غزل کی جانب. اچھا میں نے سلسلہ ایسا رکھا ہے کہ ملا جلا غزلوں کا سلسلہ ہے, ملا جلا یعنی کہ ہمارے پرانے جو سینئر سنگرز ہیں ان کی بھی غزلیں شامل ہیں, اور ہمارے نئے سنگرز جو ہیں ان کی بھی غزلیں جو ہیں وہ شو میں شامل کی ہیں. تو ابھی ہم آپ کو عابدہ پروین صاحبہ کی آواز میں ایک بہت ہی پیارا سا ایک انتخاب ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, اور امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا. سماعت فرمائیے.

اور انہوں نے بھی ایک انتخاب بھیجا ہے اور کہتے ہیں کہ لوگ نکلے تھے گرانے اس کو، لوگ نکلے تھے گرانے اس کو، لوگ نکلے ہیں بچانے اس کو، یاد رکھنا تمہارے ظلم کے بعد یاد رکھیں گے زمانے اس کو، سر ہتھیلی پہ پڑا ہے جس کا تم چلے آئے ہو جھکانے اس کو، تخت ٹھکرا کے ہے جو خاک نشین، کیا خریدیں گے خزانے اس کو، وہ تو مر مر کے ہوا ہے زندہ، اب کیا ماریں گے نشانے اس کو، حق تو مٹتا نہیں مٹ جاتے ہیں، جو نکلتے ہیں مٹانے اس کو، واہ اس کا دل ہے کہ آئینہ ہے اسد، راز آئے نہ چھپانے اس کو۔ کیا بات ہے یار، بہت خوبصورت انتخاب ایوب آفریدی بھائی آپ کا، اور مجھے یہ انتخاب پڑھ گئے نا ایک شخصیت یاد آ گئی، لوگ نکلے تھے گرانے اس کو، لوگ نکلے ہیں بچانے اس کو، یاد رکھنا تمہارے ظلم کے بعد یاد رکھیں گے زمانے اس کو، واہ واہ ایک شخصیت یاد آ گئی۔ خیر مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں پر یہ لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین سم آمین۔ اور آگے بڑھتے ہیں جناب قاسم صاحب، کیا کہتے ہیں، پلیز مائی سانگ، آج کے شو میں تو آپ کا سانگ نہیں چلے گا، کل کے شو میں چل سکتا ہے جناب۔ اور غیاس کا انتخاب بہت زبردست تھا، یہ کہہ رہی ہیں سنجو، اور شاندار غزلیات گیت حسین سنگم ہے، کیا بات ہے، اور محبت عمر کی قید، محبت میں محبت عمر کی قید نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی قدرت عطا کر دیتی ہے، واہ واہ واہ واہ، یہی تو بات کہہ رہا ہوں اس وقت سے نورین، میں نے کہتی ہیں محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، وقت گزر جاتا ہے چہرے بدل جاتے ہیں، مگر سچی محبت ہر عمر میں دل کے اندر جوان رہتی ہے، واہ واہ کیا بات ہے، لگتا ہے کہ میں نے بس چھیڑ دیا اب ہے بھائی،

واہ واہ واہ واہ واہ بھائی نورین بہنا بہت خوب لکھا آپ نے, زبردست زبردست. اور اچھا جناب, ہمارے پاس سہیل بھائی کا میسج آیا ہے لیکن وہ اس حوالے سے, پروگرام کے حوالے سے نہیں ہے. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. غیاس کا بھی میسج آ گیا ہے, سنجیدہ جی کا انتخاب بہت اعلیٰ تھا بھائی, کیا بات ہے. اور مشک جی اور لالا کا انتخاب بھی بہت اعلیٰ تھا, آپ کے انتخاب کی بھی تعریف ہو رہی ہے بھائی, کیا بات ہے گل صاحب کی. آئے ہائے, یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں کہ اگر کوئی اچھا انتخاب لے کر آیا ہے تو اس کی پذیرائی ہونی چاہیے. اور یہ آپ کو پتا ہی ہے کہ شاعر حضرات جب شعر کہتے ہیں تو جب تک ان کو واہ واہ نہ ملے, کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ واہ واہ مقرر, تو ان کا جو ہے حوصلہ بڑھتا ہے. یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. اشال ہیں اور کہتی ہیں کہ سلام اینے بھائی آپ سمیت سب کو, ادھر بھی دیکھو ادھر بھی دیکھا, محبت میں بھی تو ایسا جیسے ہوا ہوا کا ایک جھونکا, ادھر بھی دھوکا ادھر بھی دھوکا, محبت ملی بھی تو ایسی جیسے ہوا کا جھونکا. اب صحیح پڑا نا, بہت خوب وشال. اور فیاض احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں فرسٹ ٹائم شامل ہوا ہوں بھائی, آپ کو خوش آمدید کہیں گے, مجھے سانگ سننا ہے ہم سفر کا او ایس ٹی پلیز. اچھا فیاض احمد صاحب, سوائے ہفتے کے میرے ہر دن شو ہوتا ہے اور آپ میرے شو کا ایک مزاج ہے. آج کے شو میں گو کہ یہ چل سکتا ہے کیونکہ اس ٹریک کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی ہے جیسا ہم چلا رہے ہیں, تو ویسے فرمائشی پروگرام ہے نہیں کیونکہ آپ نے پہلی مرتبہ شرکت کی ہے پروگرام میں, تو آپ کی فرمائش ہم ضرور چلائیں گے مگر کچھ دیر کے بعد. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, دل کی بات کچھ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا, کوئی اچھا انتخاب جو ہے وہ آپ کے ذہن میں دل میں موجود ہے یا سامنے کتاب میں موجود ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے, آپ کا نام لے کر وہ ہم پڑھیں گے اور پتہ چلے گا پھر آپ کے حوالے سے بھی. تو جناب چلتے ہیں ایک اور بہت خوبصورت سے ٹریک کی جانب, اور یہ ٹریک جو ہے یہ بھائی کچھ اس طرح ہے کہ کہاں گیا ٹریک, ابھی نہیں, اس کو مجھے چیک کرنا پڑے گا. آپ لوگ ذرا تھوڑی دیر یہ بیک گراؤنڈ سنیے.

انتخاب کچھ اس طرح ہے جناب ان کا کہ سنو اے روح من، میں چاہتی ہوں تم ایک لمحہ ٹھہر جاؤ اور میرے سینے سے لگ کے سنو کہ یہ دل کیسے تمہارا نام لے کر دھڑکتا ہے، ہر سانس کے ساتھ جیسے کوئی خاموش صدا اٹھتی ہے اور تم تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، میرے وجود کے اندر ایک ہلچل سی رہتی ہے جیسے ہر رگ میں تمہاری یاد بہ رہی ہو، جب رات گہری ہوتی ہے تو یہ دھڑکن اور بھی واضح ہو جاتی ہے، جیسے اندھیرے میں تمہارا نام روشن ہو رہا ہو، میں خود سے بھی چھپانا چاہوں تو یہ دل مجھے بے نقاب کر دیتا ہے، ہر دھڑکن گواہی دیتی ہے کہ تم صرف ایک روح من نہیں، میری زندگی کی عادت بن چکے ہو، کبھی کبھی یہ احساس اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی ہیں، تم دور ہو مگر میرے اندر بسے ہوئے ہو، اس قدر قریب کے تمہاری کمی بھی سانس لینے نہیں دیتی، کاش تم سن پاتے کہ میرے دل کی ہر صدا تمہیں ہی پکارتی ہے اور ہر خاموشی میں بھی تمہارا ہی نام گونجتا ہے، میرے روح من، میرے دل کی دنیا سجانے والے، قدرت نے کیسے رشتے سے باندھا ہے، کاش میرے روح من ہم کسی اور دنیا میں ملے ہوتے، کاش کاش یہ سفر بھی امر ہے میرے روح من. اور جناب انہوں نے کہا ہے کچھ یوں کہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا، اور کچھ اس حوالے سے بھی کہا ہے انہوں نے کہ بے شک محبت بوڑھی نہیں ہوتی، انسان وقت کے ساتھ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو عمر کی قید سے آزاد ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ کمزور ہونے کی بجائے دلوں میں مزید گہرا ہوتا جاتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، غفران آ چکے ہیں. روح کا رشتہ جسمانی کمزوری یا بڑھاپا محبت کے احساس کو مان نہیں پڑنے دیتا، وقت کی بے معنی سچی چاہت میں فاصلے اور وقت کے فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے، جذبوں کی تازگی، پرانی یادیں اور اپنائیت کا احساس ہمیشہ جوان رہتا ہے. او جی بالکل سچ ہے، جی بالکل سچ ہے. اور نورین کہتی ہیں اٹکی تھا وہ تو سوال پوچھ کے آگے نکل گیا، اٹکی ہوئی ہوں میں مگر اس کے سوال میں. ارے اتنا دور سے میسج پڑھتے ہوئے ٹے نظر نہیں آیا، نون لگا وہ ان کی محبت پڑھ لیا، یعنی ان کی ہوئی ہوں میں مگر اس کے سوال میں، جبکہ تھا اٹکی ہوئی ہوں میں مگر اس کے سوال میں. ٹھیک ہے جی، تصحیح کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور جگر جی بی این کے نام جا، اب مجھ سے تیرا کوئی تعلق نہیں. جی بی این کے نام جا، اب مجھ سے تیرا کوئی تعلق نہیں، تجھے تیرے جیسوں کے لیے چھوڑ دیا، میں نے جی بی این کو ہیرے کی طرح تراشا تو بہت، مگر ذات کا پتھر تھا، پتھر ہی رہا. ایوب آفریدی بھائی اسٹائل کیسا لگا آپ کو؟ اچھا جناب، آپ لوگوں کی فرمائشیں بھی بے تحاشا ہیں اور میسیجز بھی ماشاءاللہ سے آئے جا رہے ہیں. ہنا آج آپ بھی بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا جی، گل صاحب کا انتخاب، ان کو ہمارے حمید گل صاحب کا انتخاب بہت اچھا لگا، بہت شکریہ جناب. اور انہوں نے تو گھٹنوں میں درد ڈال دیے. اچھا جناب، اب جو ہے میں کچھ اپنی پسند شامل شو کر رہا ہوں، ایک بہت ہی چھوٹا سا 2 منٹ کا
गीतनुमा एक गीत है और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा।

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: اتل ما اوحی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اتلو

0: اللہ یعلم ما تصنعون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے.

اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔

0: نُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ.
1: اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں.
0: وَمَا

0: اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔
1: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔
0: بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں۔
1: وہ

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ اولم

کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔

کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔
1: یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین،
0: یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔
1: یوم یغشاہم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون،
0: جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور خدا فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔
1: یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون،
0: اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو۔
1: کل

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔
1: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
0: جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: وكأي

0: اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، خدا ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔
0: اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا، تو کہہ دیں گے خدا نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔
1: اللہ یبسط الرزق

0: خدا ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ

0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا، تو کہہ دیں گے کہ خدا نے، کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔
1: وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔
0: اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔
1: فَإِذَا رَكِبُوا

0: پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں، سو خیر ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا.
1: اولم يروا اننا جعلنا حرما آمنا ويتخ

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟
1: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين؟
0: اور اس سے ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟

0: اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے، اور خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے.
1: فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون،
0: نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے.
1: فی

0: چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔
1: بنصر اللہ ينصر من یشاء وهو العزیز الرحیم،
0: یعنی خدا کی مدد سے، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے۔
1: وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون،
0: یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون،
0: یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔
1: اولم یتف

کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں۔ اولم یسی

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔
1: اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون،
0: خدا ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے۔
1: وَلَمْ

0: اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔
1: فَأَمْ

0: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔
1: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون،
0: تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو۔
1: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون،
0: اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔
1: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون،
0: وہی زندے کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے۔
1: وَمِن

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ.
0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَمِنْ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔
1: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ،
0: اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
0: اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

0: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: وہ تمہارے لیے تمہارے حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لانڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.

مگر جو ظالم ہیں، بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ فَأَقِنْ

0: تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
0: مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ من

0: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے، سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔
1: وَإِذ

0: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، سو خیر فائدے اٹھا لو، عنقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ،
0: کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟
1: وَإِذْ

0: اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزند پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔
1: اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
0: تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔
1: وَمَا

0: يريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
1: اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکات دیتے ہو اور اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں.

0: خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔
1: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔
0: خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔
1: قل سیر

0: تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔
1: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔
0: جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔
1: لیا

0: الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، عجب نہیں کہ تم شکر کرو.
0: وَلَقَدْ

اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔

خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

تو اے دیکھنے والے خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِن

اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔

0: وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا, پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی, پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ.
1: اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے, اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے.

0: ولكنكم كنتم لا تعلمون.
1: اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا.

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
0: اسی طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔
1: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ،
0: پس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں،
1: ہدن و رحمتا للمحسنین،
0: نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت،
1: الذی

0: اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔
1: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔
0: اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم،
0: جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں۔
1: خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض

اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔

0: یہ تو خدا کی پیدائش ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ خدا کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔
0: اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وَإِذْ قَالَ

اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔